0: Jan, bună, Charuil! Charuil, ademe, iubiu, chaturiu, în el la cel carama.
1: Aia, awala, Giuseta. În urmă, la ea, mă rog, la bani. Bine. Guana, guana, mori.